0: Slavo!
1: A ideš, Andraš?
2: Joj, a još da lijeke duo ta Štjefova kljeti.
1: Nije, već se je mužika čuje.
2: Joj, valjda nas bo počakal zgeništi.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljio se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: nas pila.
1: A što se tiče Gableca, restoran Purga danas vam nudi mix grill, seljački krumpir, salata, rižoto od piletine, povrća, salata i pržene lignje, pomfri, tartar. Restoran Purga 296196, dakle mix grill, rižoto od piletine, povrća i pržene lignje.
0: Najbolje vino, samo tu se osjećaš kao car.
1: Svima želimo naravno dobar tek koji budu ga obecovali i lijepo se fino najedite.

0: Dobro jutro, 9 sati vrijeme za vijesti. Načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija objavio je izvješće o radu u prvoj godini mandata. Između ostalog investira se u prometnu infrastrukturu. S tvrtkom Kolnik potpisan je ugovor za asfaltiranje cesta vrijedan više od 50.000 eura. Proširena je plinska mreža do naselja Zepci oko 600 metara. U suradnji sa Žucom izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju oko 500 metara nogostupa od škole prema gori Veternici. Radovi na državnoj cesti D29 napreduju prema planu i u rokovima, a načelnik se nada da će tvrtka Kolas nakon D29 strojeve preseliti na državnu cestu D35 kako bi konačno počelo dugo očekivano uređenje dionice od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2026/27. Prijavljuju se preventivni projekti s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina. Prioritete imaju projekti usmjereni k prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata. Najviši traženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5.000 eura. Rok za prijave je 20. srpnja. U galeriji grada Krapine danas u 19 sati otvara se samostalna izložba keramičarke Ivančice Cvitić-Znidarčić, istaknute hrvatske umjetnice. Uz otvorenje u dvorištu galerije održat će se prigodni koncert Zagorje Brass Kvinteta. Kvintet okuplja profesionalne glazbenike podrijetlom iz Zagorja te od 2012. njeguju i promoviraju kulturu puhaške glazbe spajajući tradiciju i vrhunsku glazbenu izvedbu. Na repertoaru imaju klasičnu glazbu, filmske teme, popularne skladbe i zagorske popevke. Sportska udruga Šabac Krapina organizira prvi dječji nogometni turnir 2x2 za djecu rođenu 2010. i mlađe, dva igrača i jedna zamjena. Kotizacija je 20 eura po ekipi. Turnir će se održati u subotu 27. lipnja na igralištu u naselju Šabac, ulici Kralja Tomislava u Krapini. Za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a tijekom turnira bit će dostupna hrana i piće za igrače, roditelje i navijače. Organizatori pozivaju sve male nogometaše da okupe ekipu i pokažu što znaju, podruže se i uživaju u nogometu. Prijave i informacije na broju 092-3844-286.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz umjeren razvoj oblaka, moguće i poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura danas do 32, u Zlataru trenutno 24. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si z menu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano. Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14 sati, u subotu od 18 sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19 do 20 sati dječji disko, a od 20:30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: www.chat.com Zabavňáci. Svíraj meni tiho, tiho
1: harmoniko. I stiglo je i naših nekoliko minuta rezerviranih za hita dana. Mix petkom imamo danas. Vrijeme je da malo pojačamo ritam, poslušamo odličnu glazbu i vidimo koja će pjesma danas ponijeti titulu vašeg hita dana. A nakon što ćemo slušati sve pjesme, onda ste na redu vi sa vašim pozivima i glazbenim željama. A evo, krenut ćemo sa prvom pjesmom Azra, Brano Štulić, Voljela me, nije nijedna. S noćnom hitova.

I da, da se malo opustimo i uživamo pred kraj ovoga tjedna i početkom vikenda, naravno oni koji mogu, i za kraj ABBA, pjesma Gimme Gimme.

I bio je zadnji prijedlog za danas, Abba Gimme Gimme, dakle imamo pod 1 Azra, volela me nije nijedna, pod broj 2 Tutti Frutti, opusti se i uživaj, i zadnji Abba Gimme Gimme. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-888-885 i naravno WhatsApp 091-554-5573.

0: A imamo i prvi poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Dobar vam dan želim, izvolite.
1: Ja bi sa drugi.
0: Ja, možem.
1: A može od Faringaša si Rajka Suhodolčana, oj mladosti moja.
0: Može, naravno. Evo
1: ajde,
0: zapisano.
1: Budete lijepo pozdravljeni svi skupa i hvala vam lijepo i ugodan dan vam želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bi glasala za drugi.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Olivera, neka me noća svi zaborave, tak neke ide.
0: Može.
2: Ake budete našli.
0: Može.
2: Ne znam. Dobro, hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijepi
2: ajde,
0: pozdrav.
2: Hvala, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodin Martine.
0: Izvolite, slušam.
3: Ja bih vas lijepo molio, hoćete ponoviti, nisam čuo prijedloge.
0: Pod broj 1, Azra, Branimir Štulić, voljela meni je nijedna, Tuti Fruti, opusti se i uživaj, i Abba, zajdi, gimi.
3: Za broj 2.
0: Može.
3: A želja za danas bi bila od Pejakovića, sam sam.
0: Pejaković, može.
3: Znači sam sam. Hvala vam lijepa i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
4: Mogu naučiti bilo što, ne znajući ništa, hoću biti ponovo to što sam bio do sad.
0: Halo, dobar dan.
5: Bok, Martin, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
5: Mora za drugi.
0: Može.
5: Dajte mi za Ivan koji ima lijepi djevojak. Lijepi pozdravljam i vas i nju. Ajde, bok.
0: Hvala, pozdrav, dženja.

0: 10, 17 još ćemo malo pričekati za još neke pozive i želje, ali za sad svi glasovi pripadaju Tutti Fruttiju.
1: Visoka plava fanana, a ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana.
0: A kaže i WhatsApp još jedan za opusti se i uživaj i rajske koće može rozga začarani krug, također želja može naravno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan Martina.
0: Izvolite.
2: Može za drugi.
0: Može.
2: I može ruže su crvene.
0: Može.
2: I lijepi pozdrav Zorici.
0: Zahvaljujemo.
2: I lijepi pozdrav Sebastijanu, kad smo mi šera Davoru rekli, Daliboru rekli da su lijepe pjesme.
0: Evo, super onda, super.
2: Ajde,
0: lijepi pozdrav, ugodan dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, ja sam zaboravio pozdraviti gospođu Štefiću Gregurovac. A za nju pjesmu Dajte je čašu dobroga vina, jer je jako bolesna, da ozdravi.
0: Evo, može.
3: Pozdrav Štefici i Ivanki u Zlatar. I do slušanja.
0: Hvala. Evo, nadam se da ste primili lijepe pozdrave i da brzo ozdravite.

0: I preko WhatsAppa još jedan glas za drugi. Aj pozdrav za Martinu Čapec, koja danas službeno završava svoju emisiju 007 među nama. Hvala ti na svim dramama, smijehu i forama koje ćemo još dugo pamtiti. Ostani uvijek tako posebna i sretno s novim kolegama. Uz pjesmu idi svojim putem. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Tomek je Spoznanov sa glasom za drugi.
0: Može.
1: I ako može, Niko Vete, Crno mi je u djevojke kosa.
0: Može.
1: Ok, pozdrav, hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Evo 10:21 već za kraj, skupili smo dosta glasova, to je sve glasove smo skupili za Tutti Frutti. Pa u nastavku slušamo hit dana, a ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Vrijeme za Radio Burzu. 10.30, prva za danas, ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

U prometu neke dojave. Prometna nesreća na autocesti A1 na 6. km i na 101. između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80 km. Također prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Varaždinske Toplice u smjeru Goričana vozi se uz ograničenje od 80. Vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80.

a zbog rasutog materijala na kolniku na državnoj cesti DC8 u mjestu Kaštel Lukšić u smjeru Trogira vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

0: Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: A još i jedan pozdrav za Martinu i zahvale za svim dramama, smijehu i forama koje ćemo još dugo pamtiti. Ostani uvijek tako posebna i sretno s novim kolegama. Uspjeli smo, evo, idi svojim putem.

0: I još jedan pozdrav i sretan odlazak na novi posao kolegici Martini, a onima koji ostaju još sretniji ostanak uz pjesmu Mamašće.
1: Mama kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona. Mama kupila traktora.

0: Dobar dan u vijestima. U 11. općina Budinšina dugoročno će se zadužiti za završetak rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Budinšina i društvenog doma u Gotalovcu. Ovu odluku jednoglasno je na sjednici u srijedu prihvatilo općinsko vijeće. Riječ je o projektima koje je sadašnja općinska uprava naslijedila i nastavlja njihovu realizaciju. Kada općina dobije povrat sredstava od ministarstava na koje su projekti prijavljeni, taj će novac vratiti banci. Posebnu raspravu potaknula je tema protugradne obrane nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo područje Budinšćine i prouzročilo štete na poljoprivredi. Kako je pojašnjeno, sustav obrane od tuče trenutačno djeluje samo do granice s općinom Konjšćina, odnosno do Galovca. Vijećnici su zatražili da općina nadležnim institucijama uputi službeni upit o sustavu protugradne obrane. Tradicionalno povodom Ivanja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolić i sutra će biti služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koji je znak zahvale majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukac od 16 sati služiti baleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanšice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića te svirku zagorskog sastava opet skupa. U ponedjeljak 22. lipnja obilježava se dan antifašističke borbe i državni je praznik. Grad Zlatar obilježit će ovaj datum danas u 15 sati na gradskom groblju u Zlataru kod spomenika Palom borcu. Pozivaju se građani da se pridruže gradskoj delegaciji na obilježavanju i odavanju počasti. Krapinsko-zagorska županija također organizirano obilježava dan antifašizma. Tim povodom županijska te gradske i općinske delegacije položile su cvijeće danas prije podne u Pregradi kod spomen obilježja posvećenog žrtvama fašizma i antifašističkim borcima u Zaboku kod spomen obilježja NOB-a te u Bedekovčini na Špiranec bregu. U Krapini će se ove nedjelje održati peti Kajbovščak trail, međunarodna utrka koja svake godine privlači sve više trkačica i trkača. Ove se godine očekuje nastup više od 400 sudionika na tri staze koje prolaze kroz Krapinu i preko Strahinčice. Start i cilj je kod Muzeja Krapinskih neandertalaca, a najduža staza, Dedek Kajbuščak, je duga 29 km. Staza Šumski Gujdek duga je 18 km, a najkraća Mali Krap 9. Utrka se boduje kao 6. kolo Continental Lige te 7. kolo Hrvatske Trail Lige. Organizatori Krut, Krapina Ultra i Trail te Trkaški klub Maraton pripremaju bogati program, pa Kajbuščak Trail postaje cjelodnevni festival sporta, prirode i druženja.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je pretežno sunčano i vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki pljusak, vjetar slab, najviša temperatura može do 32, u Zlataru je sunčano i vruće. Temperatura u 11 sati već 28 celzijevih stupnjeva. Čuli ste šede vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Emisija obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske na 97,9 trećeg petka u mjesecu od 11 sati i 15 minuta.
1: Dobar dan, evo nas u još jednoj emisiji obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske posljednjoj prije male ljetne pauze. Danas je s nama Maja Smrekar, socijalna radnica iz obiteljskog. Dobar dan.
2: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam ispred obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske.
1: Evo, školska godina je završila pa je tema danas nekako koja se baš poklapa s time, odnosno s vremenom u kojem jesmo. Evo, ljeto je počelo, klimatski još malo pa će i kalendarski. Dakle, najavili smo da ćemo pričati o ljetu, slobodnovremenu i obiteljskim odnosima.
2: Tako je, pa evo, školska godina je završila, rekla bi da evo su i roditelji koji imaju školsku djecu, a i školska djeca nekako jedva čekali ovoga taj kraj s nestrpljenjem. I sad dolazi dugo toplo ljeto, nadamo se ovoga.
1: I rekla bi, će biti jako toplo, pa ćemo vidjeti.
2: Eto da, pa bi rekla da se onda i ta tema nekako o slobodnom vremenu nametnula ovoga sama od sebe.
1: Logično je.
2: Da, logično je, jer evo, nekako svi jedva čekamo da imamo puno slobodnog vremena, a onda nekad kad ga imamo puno, se desi da ga nekako i možda ne iskoristimo najbolje što bi mogli.
1: Zašto je bitno da imamo slobodnog vremena? Zašto nam je to bitno u životu?
2: Pa evo ovako, rekla bi da slobodno vrijeme ima važnu ulogu u životu svake osobe i nekakve funkcije slobodnog vremena su, znači, da se odmorimo, da se opustimo i da nekako razvijamo osobne interese, odnosno da se razvijamo u nekom smjeru koji nas osobno ispunjava i veseli. Mm-hmm. I zapravo u suvremenom društvu gdje danas, znači, prisutan nekakav ubrzani tempo života i gdje smo evo učestalo pod nekakvim stresom i učestali smo pod nekakvim pritiskom, rekla bi da slobodno vrijeme zapravo postaje nekakav dragocjen resurs koji onda može doprinijeti očuvanju zdravlja i mentalnog zdravlja, ali i fizičkog zdravlja. Slobodno vrijeme nam daje nekakav prostor za kreativnost ovoga. Tako da bi rekla da njegovo zapravo pravilno korištenje može značajno utjecati na kvalitetu života osobe. Kad govorim o slobodnom vremenu u obitelji, znači, mm-hmm, rekla bi da je ono važno i za razvoj nekakve primjerene komunikacije između članova obitelji, ali i za razvoj nekakvih kvalitetnih obiteljskih odnosa. I zapravo bi onda rekla na kraju da tek kad čovjek koristi nekakvo slobodno vrijeme, da onda živi po vlastitim pravilima, jer si kreira zapravo vrijeme kako on to želi i zapravo kako bi se ostvario puni nekakav potencijal tog slobodnog vremena, potrebno je pričati o tome i podizati svijest o njegovoj važnosti i poticati te neke raznolike aktivnosti koje onda odgovaraju nekakvim različitim potrebama i mogućnostima pojedinaca.
1: Dakle, možemo zaključiti, slobodno vrijeme je jako bitno za zdravlje čovjeka i za njegov život.
2: Da.
1: Da. Tu, pretpostavljam, nije bitno sad neka količina, nego kvaliteta.
2: Je.
1: Jer može biti, ne znam, evo, u tom ludom ritmu, kako ste rekli, prije svakodnevnog života, možete nekad i 15 minuta jako puno označiti, možda je više nego cijeli godišnji odmor.
2: Je, da. Znači, bitna je kvaliteta, a ne kvantiteta.
1: Da.
2: I kad govorimo o nekom osobnom vlastitom korištenju slobodnog vremena, a i kad govorimo o slobodnom, mm-hmm, vremenu, recimo, roditelja i djece.
1: Da. Da, moderno vrijeme, jako je prisutna tehnologija svugdje. Kakav utjecaj ima na današnje provođenje slobodnog vremena? Ja bih rekla abnormalan.
2: Je, jako veliki utjecaj ovoga, tehnologija ima ovoga, jer zapravo razvojem tehnologije i digitalizacije se jako promijenio način na koji svi provodimo slobodno vrijeme. Svi koristimo društvene mreže, razne platforme, djeca, mladi, pa naravno i neki odrasli igraju kompjuterske ovoga igrice i to definitivno je jedan od oblika provođenja slobodnog vremena. rekla bi da zapravo taj način provođenja slobodnog vremena naravno ima i svoje pozitivne strane, kao što uvijek govorimo da ti ekrani i digitalizacija imaju svoje pozitivne strane, jer evo, potiču možda te igrice kompjuterske, ne znam, doprinose boljem pamćenju, logičkom zaključivanju, potiču na nekakvo rješavanje problema i to je nešto što je ovoga pozitivno. No, naravno, tu su onda i neki rizici o kojima smo isto već puno puta pričali u smislu razvoja nekakve ovisnosti, da toga da zapravo većinu slobodnog vremena provodimo pred, evo, možda tim ekranima, da se smanjuje fizička aktivnost ovoga i da nekakav se stvara osjećaj socijalne izolacije i usamljenosti ovoga. Tako da o tome treba razmišljati, posebno roditelji koji imaju manju djecu ovoga, možda i manju i veliku, ali na veću djecu,
1: da,
2: možda
1: ili sebe,
2: manji
1: ako
2: utjecaj,
1: imaju.
2: Da, dobro, ili na sebe, okay. I zapravo voditi računa o toj naravno nekakvoj ravnoteži u smislu da se naravno te tehnologije da koriste jer su tu, ali da se evo i nekako slobodno vrijeme koristi na onaj nekakav, bi rekla, tradicionalan način kak se to koristilo ovoga prije u smislu nekakvih sportova, hobija ili evo ovoga druženja s obitelji ili ovoga prijateljima. Tako da bi tu rekla opet da roditelji imaju neku važnu ulogu da onda usmjeravaju svoje dijete da na nekakav pravilan način organizira i koristi svoje slobodno ovoga vrijeme.
1: Da, obično se odrasli koji imaju djecu baziraju na njih zapravo i prema njima se prilagođavaju što se tiče i slobodnog vremena i nekog zajedničkog vremena koje se provodi. Koliko je to slobodno vrijeme bitno onda za djecu i za učenike, naravno, evo njima ipak ono kad je školska godina, slobodnog vremena, pogotovo ako imaš neke aktivnosti, nema baš previše.
2: Pa, rekla bih da je slobodno vrijeme za sve važno, i za naravno i djecu, i malu djecu, i djecu školske dobi, ali i kao što sam već rekla i za odrasle. Ali kad govorimo zapravo o školskoj djeci, rekla bih da je zapravo školskog gradiva puno, da su nekako ti izazovi koji se stavljaju pred djecu sve veći, da su djeca suočena s visokim očekivanjima i obitelji i okoline, koji često naglašavaju da je važno biti najbolji, da je važno biti prvi.
1: Da.
2: I onda djeci to zapravo zna predstavljati opet dodatno opterećenje i nazovimo to neku vrstu stresa. I zapravo kako bi se onda djeca uspješno suočavala i nosila sa svakodnevnim naporima i zahtjevima koji pred njih stavlja i škola i evo ovoga društvo i obitelj, onda je važno da imaju svoje slobodno vrijeme gdje će onda tu svoju pažnju usmjeriti na nešto evo bezbrižno, kreativno i zabavno i da će, gdje će imati vrijeme u kojem će možda biti i dosadno. Nije dosada nužno loša. Naravno, ako govorimo recimo o ljetnim praznicima, ako im je većinu ljetnih praznika dosadno, onda to je loše, ali ako im je povremeno dosadno, to je okay, jer zapravo iz dosade se i rađaju neke i kreativne ideje i zabavne ideje i okay, ponekad dozvoliti da evo bude i dosadno, ne treba planirati baš svaki trenutak slobodnog vremena. Kad govorimo o slobodnom vremenu, ono je zapravo nekako važno i za osobni razvoj, jer omogućava, znači, učenicima da istražuju te neke svoje interese, da razvijaju kreativnost i otkrivaju nekakve nove hobije. Naravno, važno je za fizičko zdravlje, u smislu ako se bavimo nekakvim sportom, onda to ovoga pomaže u održavanju tjelesne kondicije. Razvoj je za razvoj društvenih vještina, jer recimo kad se družimo s vršnjacima, s prijateljima, potičemo nekakvu komunikaciju, potičemo timski rad, učimo razumijevati potrebe, osjećaje drugih ovoga oko sebe. A naravno, važno je i ta neka psihološka ravnoteža, jer zapravo kao što sam već rekla, slobodne aktivnosti pomažu u smanjenju evo ga, i stresa i povećavaju nekakav opći osjećaj zadovoljstva. I zbog toga je važno onda i djeci omogućiti da ne bi bila samo pasivna i možda pred opet tim ekranima, da budu vani i da se evo druže nekako sa svojim vršnjacima. Možemo se možda sjetiti vremena kad smo mi bili djeca, pa zapravo kad je bilo to ko neko tradicionalno korištenje slobodnog vremena, da, pa smo zapravo svi ono provodili vrijeme vani ispred svojih kuća ili ispred zgrada, zaboravilo se opće ono ovoga na vrijeme, pa su, ne znam, roditelji nas morali zvati sad je ručak, sad je večera. Zapravo na taj način je važno kad da djeca što više nekako provode slobodno vrijeme, a rekla bi da toga ima sve manje i manje.
1: Da, to sam htjela reći, teško je djeca uopće vidjeti više vani, ajde, možda se ono na igralištima okupe pred večer, ali evo, školska godina je završila nedavno, kako se ponašati, pogotovo evo to se tiče roditelja, da li pustiti djecu ono da rade što ih volja cijele praznike ili im ipak organizirati neke stvari da ne budu baš onako skroz, da ne bude previše dosade ipak na kraju.
2: Pa evo, kao što sam već rekla, tijekom školske godine, znači, djeca su izložena nekakvoj strukturi, znači ono, mora se ići u školu, dolazi se doma pa se uči, piše se zadaća, obično većina djece ima nekakve izvan nastavne ovoga aktivnosti, znači imaju te neke obaveze i nazovimo to tako neki pritisak, a zapravo bi onda rekli da je neko ljeto vrijeme za opuštanje, za evo smanjenje te nekakve strukture i obaveze. I zapravo kad imamo previše organiziranog slobodnog vremena, tu onda dijete nema nekakav osjećaj slobode i smanjuje se opet prostor za kreativnost i opet može rasti nekakav umor i možda nekakav i otpor, ono, jer je premalo slobodnog vremena. S druge strane, ako nema opet nikakve strukture, onda pak se može desiti to da su djeca evo previše vremena pred ekranima ili pred možda igricama, da evo imaju možda nekakav osjećaj izgubljenosti, ta dosada koja je s jedne strane dobra, ali ako ima previše opet nije. I taj ako je manjak rutine može povećati nekakav nemir kod te djece ovoga. Tako da bi nekako bilo pravilo da jedan dio dana treba biti neka lagana struktura, a zapravo veći dio dana nekakvog slobodnog vremena, pa sad ako bi to stavili u nekakve postotke, otprilike, ne znam, 60 do 70% slobodnog vremena, da si zapravo i djeca možda organiziraju koja to mogu vrijeme na način
1: malo veći,
2: način na koji oni to ovoga žele, a onda ta 30-40% lagane strukture u smislu nekakve aktivnosti, da li,
1: recimo pospremanja sobe,
2: tako je, obave veze u kući, ono, da
1: se ne zaboravi ipak ono, da se ne izađe skroz iz štosa,
2: da.
1: Možda koja knjigica da se pročita,
2: možda evo pomoć oko kuhanja, pospremanja, košnje trave, ovisno naravno od obi djece.
1: Da. Na koje načine djeca provode slobodno vrijeme, odnosno što je dobro za njih, što nije? Dakle, opet ćemo spomenuti ekrane jer su neminovni i to je način na koji mnogi vole.
2: Da.
1: Se opuštati, veseliti.
2: Da, oni su tu i zapravo ja bih rekla ne treba sad od njih bježati, ono, ovoga,
1: da, ali nemoguće.
2: Da, samo opet treba naći tu neku ovoga ravnotežu o kojoj smo pričali. Ali zapravo način provođenja slobodnog vremena među djecom se naravno razlikuje o tome kakve interese imaju djeca, a naravno i o nekakvim dostupnim ovoga resursima, ovisno opet možda o mjestu gdje živimo, u nekim većim gradovima možda
1: postoje
2: ima
1: neke više toga,
2: da,
1: možda
2: više aktivnosti gdje se djeca mogu ovoga
1: što
2: uključiti,
1: da.
2: Tako je, za razliku od možda nekih ovoga manjih.
1: Da, ruralna područja su specifična i specifičan je način života. Neki kažu da je možda i zdravi, ali sad to o tom potom.
2: Da. Rekla bi recimo kroz ljeto da u tim većim gradovima ima puno više ono i nekih kampova i aktivnosti gdje evo se djeca mogu uključiti, dok tu u manjim bi rekla puno manje.
1: Da, ima, ali ne tako puno.
2: Ne toliko puno, da. Pa evo, neki od najčešćih načina kako zapravo provode djeca slobodno vrijeme su te sportske aktivnosti, što sam već rekla, u smislu, evo, tu se razvija taj timski duh, natjecateljski duh, kreativne aktivnosti, ne bi ni taj dio zaboravila, u smislu nekakvog crtanja, možda sviranja nekih instrumenata, pisanja ili izrada nekakvih rukotvorina. Te kreativne aktivnosti su isto važne jer potiču, ne znam, i izražavanje emocija, jer potiču razvoj mašte, a na kraju krajeva i kad nešto sami napravimo, onda se javi taj nekakav osjećaj zadovoljstva, raste samopouzdanje ovoga, jer smo stvorili evo nešto novo. Druženje evo opet tu s prijateljima, gdje se jačaju te nekakvi odnosi među ljudima, među vršnjacima, razvija se empatija i evo nekakva pripadnost. Može se slobodno vrijeme provoditi na način da se volontira, naravno tu opet sad govorimo možda o nekoj starijoj djeci, jer evo volontiranje isto tako razvija nekakav osjećaj i osobne odgovornosti, solidarnosti, može doprinijeti evo nekakvom osobnom ovoga zadovoljstvu jer smo korisni i važni ovoga. I tu su onda opet čitanje, što ste evo vi ovoga spomenuli, u smislu čitanje knjiga, časopisa, koje nam onda ovoga pomaže da širimo nekakva znanja, širimo ovoga vidike, obogaćuje se rječnik, razvija se neko kritično mišljenje. I evo, aktivnosti naravno na otvorenje, planinarenje, bicikl ili jednostavno nekakva šetnja i opet razne nekakve igre. Evo, mogla bi možda spomenuti kako bi roditelji i djeca mogli provoditi slobodno vrijeme, u smislu, evo, ne znam, da igraju neke društvene igre. Djeca zapravo to jako vole. Imamo, ne znam, i Čovječe ne ljuti se, i Alias, i Uno, i Monopol, i tu se zapravo svi onda možemo evo i opustiti i zabavljati, mogu se organizirati neki timovi pa igramo jedni protiv drugih, a one su zapravo vrlo korisne jer evo, dijete uči čekati red i uči kako nekad prihvatiti poraz, kako evo prihvatiti pobjedu, uči surađivati. Evo, to su sve neki načini na koji se onda to slobodno vrijeme može provoditi.
1: Ugodno, ali i korisno.
2: Ugodno i korisno. Za manju djecu bi možda rekla ono u smislu i predškolske dobi i školske, recimo neko smišljanje riječi na određeno slovo. Ono, to je ovoga, može se recimo kad se vozimo u autu, djeci recimo tak nešto zanimljivo. Ili možda neke pitalice, mozgalice, viceve, pa kad imamo već taj internet i te ekrane, ajmo ih onda malo iskoristiti na način da, ok, sad možda ne znamo mi te neke viceve, ali ajmo pronaći, pa ajmo ih zajedno čitati, pa to zajedno komentirati i to opet bude onda i zabavno i smiješno i evo nešto radimo za
1: jedno. Da, znate što, ja mislim da bude glavna tema i kod odrasle, a i kod mladih, prvog dijela ljeta, nogomet.
2: Nogomet, definitivno.
1: Mislim da će biti tu zajedništva i ispred ekrana velike gdje će se pratiti nogomet i to je isto okej.
2: Okay. Je. I nakon zapravo takvih nekakvih, bi rekla, prvenstava, puno zapravo se djece i upisuje onda na nekakve aktivnosti nogometa.
1: Dobri motivaciju.
2: I, da. I okej, okay, da se i to zajedno i gleda i da se zabavlja i da se organiziraju druženja i poslije i da vani igramo nogomet. Da. Super, da. Evo, je. Dobro iskorišteno vrijeme.
1: Ja mislim da da. Dobro. E sad, ono što je jako bitno je da obitelj, dakle roditelji i djeca, da zajedno kvalitetno provode vrijeme. To se nekako, meni se čini, bazira na taj godišnji odmor koji bude ili ne znam negdje se putuje na ljetovanje ili negdje u planine, ne znam kako ko ima afinitet i mogućnosti. Meni se čini da taj odlazak na ljetovanje često zna donijeti dosta stresa.
2: To definitivno, da. Posebice taj dio organizacija, da, putovanja, da. Pa pakiranje,
1: pa putovanje.
2: Pa putovanje. A ja bih rekla i da treba možda i neko vrijeme da se malo i naviknemo svi jedni na druge.
1: Tako je.
2: Jer smo sad zajedno 24 sata dnevno, mislim, kad smo mi doma i u nekim obavezama, da, vidimo se mi kroz dan povremeno, provedemo neko vrijeme, a tu smo stalno zajedno. Tako da, rekla bi da osim lijepih i ugodnih trenutaka može izazvati svakako i stres i na to treba se pripremiti i biti spreman da zapravo je to pod navodnicima normalno u takvim nekim situacijama i da to vrijeme prilagodbe isto da treba ovoga.
1: Dobro, možda nekakve ideje kako pomoći ljudima da, da im bude dobro zajedno, da, dakle dati malo prostora da se prilagodimo, da smo svjesni toga da smo sad svi skupa i da mora čekati se možda red na kuponu, ne znam, nešto što ono, mislim.
2: Da, pa jednostavno ono, treba...
1: Trivijalne stvari koje mogu zapravo napraviti dar mar u kući.
2: Da, pa jednostavno, evo, rekla bi, opustiti se, biti strpljiv, biti fleksibilan, imati razumijevanja jedni za druge, prihvatiti da se, evo, nećemo u svakom trenutku složiti oko nečega i u redu je, ne znam, ako se možda i podijelimo, sad neko želi raditi jedno, jedan roditelj i dijete, recimo, žele raditi nešto jedno, a drugi roditelj nešto drugo i okej, pa mislim da se i odvojimo i da svako radi ono što voli i okej, prihvatiti i taj dio da ne moramo stalno biti zajedno,
1: da, nego da, da,
2: evo,
1: da,
2: ovoga, da. Tu smo i da svako treba imati neko vrijeme za sebe.
1: Da, da, to je nekako to zajedničko vrijeme i zajedničko provođenje praznika, odmora, bude normalno za, evo, mlađu djecu. A šta je s onima koji su malo veći, adolescenti i stariji? Oni nekako kada porastu malo, više ne žele.
2: Da, kad govorimo zapravo o adolescentima, u toj dobi zapravo roditelji imaju naravno sve manji utjecaj ovoga na način na koji djeca provode slobodno vrijeme, odnosno ti adolescenti, i motivacija adolescenata za druženje sa članovima obitelji je gotovo pa nikakva, vrlo niska.
1: Smrtna kazna je ako se mora zajedno na ljetovanje.
2: Međutim, u tom periodu ipak treba, preporuča se da roditelji ipak obraćaju nekakvu pažnju koji su potrebe i interesi djece i da pokušaju tome prilagoditi nekakve zajedničke aktivnosti. Ako su te aktivnosti postojale dok su djeca bila manja, onda će adolescenti i dalje imati nekakvu naviku i potrebu se družiti dio svog vremena sa roditeljima i odraslim članovima obitelji. Naravno, to će biti puno manji dio vremena nego je to bilo prije, toga moramo biti svjesni, i zapravo treba čekati neki možda trenutak kad budu oni, nazovimo to tako, spremni da se druže. Mislim, mi kao roditelji trebamo onda pitati da li se oni žele družiti, što bi željeli raditi, i sad jedan put, dva puta budu možda rekli ne da mi se, ono, stavi me na miru, ali treći puta budu, evo, pokazali neki interes. Važno je da tu roditelj onda ne odustane kad ga dijete možda jedan put, dva put odbije, nego evo, da pita i da pokazuje da je tu. Rekla bi da je nekako opet važno da možda pratimo interese te djece, odnosno tih adolescenata. Pa sad recimo, ako oni slušaju neki bend ili neku muziku, da možda pokažemo recimo interes za to. Pa okej, ajmo zajedno malo istraživati o tom bendu, ajmo zajedno slušati tu glazbu.
1: Ili je tići neki na neki koncert ili nešto.
2: Na neki koncert. Da. E sad onda je važno tu opet da ne odemo u kritiziranje, u smislu, Isuse, što to slušaš i kakva je to sad muzika, obično
1: tako
2: si to mislimo, da, ali u redu je, jer nam onda drugi put dijete zapravo ne bude željelo ovoga pustiti što sluša i ne bude zapravo željelo ovoga o tome s nama razgovarati, pa je važno onda prihvatiti to što oni vole i evo, pokazati za to interes. Bez obzira što nas možda baš pretjerano to ne interesira i što možda nam se baš i ta muzika ne sviđa. Ili evo, ne znam, ajmo zajedno pogledati neku seriju, neki film, pa možemo ispeći kokice zajedno, pa se tu nešto malo ono zezamo, ili ajmo ispeći palačinke, pa tu malo nešto zajedno radimo. Znači, na taj način, ono, ili ajmo malo voziti bicikla, ako smo imali tu naviku prije, ili ajmo na kavu. Znači, velim, voditi računa o tome što oni zapravo žele i mi se tu onda prilagoditi njima, jer jedino zapravo na taj način budu oni htjeli provoditi vrijeme s roditeljima. Da. I velim, mislim da tu treba biti svjestan da to sigurno neće biti u toj mjeri kako je to kada su naravno djeca manja.
1: Da, znam iz iskustva, ono, kad dođu djeca u srednju školu, onda kad počnu odmor godišnji, mislim, odnosno praznici, prvo je osnovno spavati.
2: Da. Da, oni bi sad ono, praznici su, spavaju do podneva, preskače se doručak, ali i taj dio treba uvažiti.
1: Da, mislim, očigledno postoji potreba.
2: Svi smo to prošli, da. Oni su jednostavno, rekla bi, puno duže budni, do dugo u noć, evo, su ili vani, ili gledaju televiziju, ili evo što već, igraju igrice i da, okej, okay, ritam njihov je drugačiji od, evo, od odraslih i od manje djece.
1: Da, ima neka dobna granica kada pustiti djecu da mogu ići, ne znam, ne sami, možda negdje, na neko ljetovanje od, ili s prijateljima, ne znam, ili organizirano, ali da ne idu s roditeljima.
2: Mm-hmm.
1: Ili je to individualno?
2: Pa gledajte, rekla bi da to ovisi o roditeljima. Ovak, u smislu odlaska nekud po zakonu nema, ali dijete do 23 sata mora biti kod kuće ako je mlađe od 16 godina.
1: Dobro.
2: E, a sad na ljetovanje, velim, zakonski nema da ono se može ili ne može, ali onda tu treba roditelj procijeniti je li, evo, dijete dovoljno zrelo i samostalno da bi, ne znam, s nekim društvom i dovoljno odgovorno na kraju krajeva moglo ići, evo, samo na ljetovanje.
1: I naravno da bude to pratnja odraslih osoba ipak.
2: Tu je uvijek dobro, recimo, možda ići nešto ako ima nekih izviđača, pa u kampove, recimo, gdje ono, zapravo su djeca slobodna, ali imaju ipak neku kontrolu.
1: Pa
2: neki odrasli
1: neko
2: tu odrasli, ipak, ono
1: da.
2: Koji malo to poprati, ali evo, oni su ipak slobodni i mogu zapravo većinu dana raditi što žele i ono,
1: da.
2: Ići kući.
1: I na kraju dođe kraj kolovoza i onda svi, joj, kak je to sve brzo prošlo, da nam je bar još 2 tjedna, a ta 2 tjedna ne postoje.
2: Da. Da, brzo nekak to prođe, svi to željno iščekuju i čini se dugo, ali evo onda na kraju uvijek ispadne da bi još malo dobro došlo.
1: Da, uvijek još malo treba. Ja mislim da i odraslimo, ne samo mladima, da je svima to tako i da svaki godišnji prebrzo prođe.
2: Je, pa ja velim i kod nas odraslih kad krenemo i čini se dugo, ali evo onda na kraju uvijek ispadne da bi još malo dobro došlo.
1: Da, uvijek još malo treba. Ja mislim da i odraslimo, ne samo mladima, da je svima to tako i da

0: do školske godine nemamo, a to je vrijeme. Ok, djeca puno više imaju tog vremena, roditelji manje jer je evo, godišnji nešto kraći, ali evo to može biti onda vrijeme za odmor, za opuštenje i za nekakvu izgradnju odnosa ili za očuvanje odnosa. I rekla bi da se ne radi toliko koliko sad aktivnosti ćemo mi isplanirati, već je nekako važno koliko smo prisutni onako jedni sa drugima. I zapravo, znači, ok, pustimo djecu da evo provode slobodno vrijeme kako žele, ali istodobno im pružimo nekakvu sigurnost da imaju te nekakve trenutke zajedništva s članovima obitelji, jer upravo onda nekakva u toj ravnoteži nastaju između slobode i povezanosti nekako najljepše uspomene. I rekla bi da na kraju djeca neće pamtiti raspored, nek će pamtiti kakvi osjećaji su im se javljali tijekom tog provedenog vremena. Znači, puno je bitnija nekakva, bi rekla, opet kvaliteta nego kvantiteta, ne mora to biti cijele dane. Mislim, neka istraživanja pokazuju da čak 20 minuta dnevno da smo s djecom, da bi to bilo dovoljno. Ja osobno sam mišljena da je ipak malo više, ali da, okay, da. I 20 minuta, ali onda vele da u smislu da im se baš posvetimo, ne da na način da u smislu sad evo razgovaramo, pa istovremeno kuhamo, čistimo ili nešto gledamo na televiziji, nego okej, okay, ajmo sad onda.
1: Da si baš fokusirana.
0: Da, da baš onda poslušamo što nam dijete želi reći ili da baš evo ako imamo manje dijete se baš igramo što ono želi, znači u tom smislu, to je nekako važno.
1: Ne usputno, nego ciljano.
0: Tako je to.
1: Da. Dobro, evo, vjerujem da će ovi savjeti koristiti ljudima koji su možda sada u planiranju što i kako tijekom ljeta i da će im možda dati smjernicu kako se ponašati prema svoje djeci, naravno ovisno kako su veliki.
0: Naravno, da.
1: Vama hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Na gostovanju još jednoj emisiji obiteljskog centra koje ćemo sada malo isto pustiti na godišnji. 7. i 8. mjesec malo ćemo se isto odmarati jer emisije ne idu sve, pa onda opet na jesen startamo.
0: Svakako se vidimo na jesen, da.
1: Evo, gošća nam je danas bila Maja Smrekar, socijalna radnica obiteljskog centra područne službe Krapinsko-Zagorske. Vama želimo ugodno i veselo ljeto.
0: Hvala vama također i vašim slušateljima naravno.
1: Vidimo se.
0: Dženja.

Emisija obiteljskog centra područne službe Krapinsko-zagorske na 97,9 trećeg petka u mjesecu od 11 sati i 15 minuta.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
5: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
6: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
7: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija objavio je izvješće o radu u prvoj godini mandata. Najviše se radilo na pripremi projekata za ravnomjerna ulaganja u sva područja, od najmlađih do umirovljenika te za infrastrukturu. Između ostalog investira se u obnovu cesta. S tvrtkom Kolnik potpisan je ugovor za asfaltiranje cesta vrijedan više od 50.000 eura. Proširena je plinska mreža do naselja Zepci oko 600 metara. U suradnji sa Žucom izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju oko 500 metara nogostupa od škole prema Gori Veterničkoj. Radovi na državnoj cesti D29 napreduju prema planu i u rokovima, a načelnik se nada da će tvrtka Kolas nakon D29 strojeve preseliti na državnu cestu D35 kako bi konačno počelo dugo očekivano uređenje dionice od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. Ulaže se i u nove strojeve za održavanje javnih površina. Nabavljena je nova multifunkcionalna kosilica, uskoro stiže novi traktor s malčerom i kompletnom opremom za zimsku službu vrijedan 120.000 eura. Za DVD je nabavljeno pick-up vozilo vrijedno 28.000 eura sredstvima općine, dok je DVD samostalno s 25.000 eura financirao nadogradnju vozila. Općina Budinšćina dugoročno će se zadužiti za završetak rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Budinšćina i društvenog doma u Gotalovcu. Ovu odluku jednoglasno je na sjednici u srijedu prihvatilo općinsko vijeće. Riječ je o projektima koje je sadašnja općinska uprava naslijedila i nastavlja njihovu realizaciju. Kada općina dobije povrat sredstava od ministarstava na koje su projekti prijavljeni, taj će novac vratiti banci. Posebnu raspravu potaknula je tema protugradne obrane nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo područje Budinšćine i prouzročilo štete na poljoprivredi. Kako je pojašnjeno, sustav obrane od tuče trenutačno djeluje samo do granice s općinom Konjšćina, odnosno do Galovca. Vijećnici su zatražili da općina nadležnim institucijama uputi službeni upit o sustavu protugradne obrane. Predsjednica vijeća Maja Pepelko odgovorila je kako će upit biti poslan i da će vijećnici dobiti odgovor na jednoj od sljedećih sjednica. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u idućoj školskoj godini. Projekti se provode u okviru školske preventivne strategije koja je dio godišnjih planova i programa škola. Prijavljuju se preventivni projekti s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina kojima se učenicima omogućava uspješno savladavanje izazova rasta, razvoja i odrastanja te se priprema za buduće situacije u kojima će donositi zdrave odluke i izbore te stvarati i održavati pozitivne odnose s drugima. Prioritete imaju projekti usmjereni prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5.000 eura. Rok za prijave je 20. srpnja. Više informacija i uputa dostupne je preko web stranice Zagorske razvojne agencije i na stranici ministarstva. I ove su školske godine učenici srednje škole Zlatar sudjelovali u dva e-twinning projekta pod mentorstvom nastavnice engleskog jezika Jasne Buljan. Moja Europa, tvoja Europa naziv je prvog projekta čiji je cilj bio istražiti kako izgraditi ujedinjeniju i inkluzivniju Europu promicanjem osnovnih ljudskih prava, razumijevanjem različitosti i poticanjem solidarnosti. Učenici su surađivali s partnerima iz drugih zemalja kako bi otkrili priče o inkluziji i prepoznali zajedničke izazove i osmislili poruke solidarnosti koje nadahnjuju cijelu zajednicu. Prito su ostvarili dublje razumijevanje europskih vrijednosti te njihove relevantnosti u nacionalnom i europskom kontekstu. U ovom su projektu sudjelovale škole iz Rumunjske, Turske, Grčke, Italije i Hrvatske, dok su u drugom projektu sudjelovale škole iz Turske i Hrvatske okupljene oko teme zdravo tijelo i čist okoliš. Učenici su se kroz suradnju s partnerskim školama osvješćivali o fizičkom i mentalnom zdravlju, sudjelovali u radionicama te istraživali o okolišu, čime su ujedno osnaživali vještine i znanje engleskog jezika. Tradicionalno povodom Ivanja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići sutra će biti služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koji je znak zahvale majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukac od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanjščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava Opet skupa. U galeriji grada Krapine danas u 19 sati otvara se samostalna izložba 1976-2026. Keramičarke Ivančice Cvitić-Znidarčić, istaknute hrvatske umjetnice koja svojim radom ostavila dubok trag u području suvremene keramike. Uz otvorenje u dvorištu galerije održat će se prigodni koncert Zagorje Brass Quinteta. Quintet okuplja profesionalne glazbenike podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja, te od 2012. njeguju i promoviraju kulturu puhačke glazbe, spajajući tradiciju i vrhunsku glazbenu izvedbu. Na repertoaru imaju klasičnu glazbu, filmske teme, jazz, popularne skladbe i zagorske popevke. Sport. U Krapini će se ove nedelje održati peti Kajbuščak trail, međunarodna utrka koja svake godine privlači sve više trkačica i trkača. Ove se godine očekuje nastup više od 400 sudionika na tri staze koje prolaze kroz Krapinu i preko Strahinjčice. Start i cilj je kod muzeja Krapinskog neandertalca, a najduža staza Dedek Kajbuščak je duga 29 km. Staza Šumski Gujdek duga je 18 km, a najkraća Mali Krap 9 km. Utrka se boduje kao 6. kolo Continental lige te 7. kolo Hrvatske trail lige. Organizatori Krut, Krapina, Ultra i Trail te trkački klub Maraton pripremaju bogati program, pa Kajbuščak trail postaje cjelodnevni festival sporta, prirode i druženja. Poseban naglasak i ove će godine biti stavljen na sadržaj za djecu i obitelji, kako bi utrka ponudila iskustvo za sve generacije i dodatno promovirala boravak u prirodi, rekreaciju i zdrav način života. Sportska udruga Luk Sport otvorila je prijave za malo nogometni turnir Luk Zabuške 2026. koji će se održati 5. srpnja. Turnir se igra na travnatom igralištu u Luku Zabuškom. Kotizacija po momčadi iznosi 120 eura. Igra se sistemom 4+1. Nagradni fond iznosi ukupno 4000 eura. Prvoplasirana momčad dobiva 2200, drugoplasirana 1100, trećeplasirana 500, a nagrada za četvrto mjesto je 200 eura. Prve tri momčani će dobiti pehare i posebno se nagrađaju najbolji igrač, strijelac i vratar turnira. Prijave traju do 1. srpnja do 20 sati kada će biti žrijeb skupina. 2 prometne nesreće zabilježila je policija u Zagorju u protekla 24 sata, a obje su skrivili vozači pod utjecajem alkohola. U Vrhima Vinagorskim dogodila se nesreća s materijalnom štetom, vozaču je izmjereno 2,72 promila, a u Krapini u sudoru 2 osobna automobila, jedna osoba lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio imao je 1,96 promila alkohola u organizmu. Od ostalih događaja jedna je osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedije policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku. Jutro su 7 sati počeo je 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droge i trajeće do sutra ujutro 7 sati na području cijele Hrvatske. Na području Zagorske policijske uprave i ovoga će se vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na vozače motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za subotu 20. lipanj. I sutra sunčano i vruće. Poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Liftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: 97,9% čiste zabave.

sretu se dva prijatelja u birtiji i kaže jedan drugome: i kako je bilo s onom malom jučer? Ma ko u pilani, kako to misliš? Ona ravna ko daska, ja pijam ko letva.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Sata dnevno, 97,9 MHz.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13. sati i 31 minuta, vrijeme je za drugu radio burzu ovoga današnjega dana. Ako što prodajete ili kupujete, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje tvrtka Fiatin, Mis Bižanovca 28, Zlatar zapošljava montere, grijanje i klimatizacije te vodne instalatere. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail fiatin05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

Vani nam je i dalje vruće, temperatura sve više raste, sad smo negdje na 30, 31 stupnjeva, što je dosta relativno vruće i sparno. A što se tiče prometa, prometna nesreća na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje od 60. Kolona vozila na autocesti A1 kod naplate Lučko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. I kolona na zagrebačkoj obilaznici A3 zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina duga je oko 5 km.

0: A zahvaljujem se i svima na pozivima i porukama ovo prije podne i želim vam ugodan ostatak dana. Program se nastavlja dalje, a kroz poslije podne će vas pratiti kolega Nikola uz još puno dobre glazbe. Uživajte u petku, čujete dobro raspoloženje i ostanite uz 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Mali
1: zlatni prosti,
0: radio.
1: Uvijek je najteže.
2: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

97,9 ljubav, 97,9 ljubav, ovoga megaherca. 97,9 ljubav, ovoga megaherca.

97,9 ljubav 97,9 ljubav ovoga megaherca 97,9 ljubav ovoga megaherca 97,9

ti, zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspala.

0: Načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija objavio je izvješće o radu u prvoj godini mandata. Najviše se radilo na pripremi projekata za ravnomjerna ulaganja u sva područja, od najmlađih do umirovljenika te za infrastrukturu. Između ostalog investira se u obnovu cesta. S tvrtkom Kolnik potpisan je ugovor za asfaltiranje cesta vrijedan više od 50.000 eura. Proširena je plinska mreža do naselja Zepci oko 600 metara. U suradnji sa Žucom izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju oko 500 metara nogostupa od škole prema Gori Veterničkoj. Radovi na državnoj cesti D29 napreduju prema planu i u rokovima, a načelnik se nada da će tvrtka Kolas nakon D29 strojeve preseliti na državnu cestu D35 kako bi konačno počelo dugo očekivano uređenje dionice od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. Ulaže se i u nove strojeve za održavanje javnih površina. Nabavljena je nova multifunkcionalna kosilica, uskoro stiže novi traktor s malčerom i kompletnom opremom za zimsku službu vrijedan 120.000 eura. Za DVD je nabavljeno pick-up vozilo vrijedno 28.000 eura sredstvima općine, dok je DVD samostalno s 25.000 eura financirao nadogradnju vozila. Općina Budinšćina dugoročno će se zadužiti za završetak rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Budinšćina i društvenog doma u Gotalovcu. Ovu odluku jednoglasno je na sjednici u srijedu prihvatilo općinsko vijeće. Riječ je o projektima koje je sadašnja općinska uprava naslijedila i nastavlja njihovu realizaciju. Kada općina dobije povrat sredstava od ministarstava na koje su projekti prijavljeni, taj će novac vratiti banci. Posebnu raspravu potaknula je tema protugradne obrane nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo područje Budinšćine i prouzročilo štete na poljoprivredi. Kako je pojašnjeno, sustav obrane od tuče trenutačno djeluje samo do granice s općinom Konjšćina, odnosno do Galovca. Vijećnici su zatražili da općina nadležnim institucijama uputi službeni upit o sustavu protugradne obrane. Predsjednica vijeća Maja Pepelko odgovorila je kako će upit biti poslan i da će vijećnici dobiti odgovor na jednoj od sljedećih sjednica. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u idućoj školskoj godini. Projekti se provode u okviru školske preventivne strategije koja je dio godišnjih planova i programa škola. Prijavljuju se preventivni projekti s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina kojima se učenicima omogućava uspješno savladavanje izazova rasta, razvoja i odrastanja te se priprema za buduće situacije u kojima će donositi zdrave odluke i izbore te stvarati i održavati pozitivne odnose s drugima. Prioritete imaju projekti usmjereni prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5.000 eura. Rok za prijave je 20. srpnja. Više informacija i uputa dostupna je preko web stranice Zagorske razvojne agencije i na stranici ministarstva. I ove su školske godine učenici srednje škole Zlatar sudjelovali u dva e-twinning projekta pod mentorstvom nastavnice engleskog jezika Jasne Buljan. Moja Europa, tvoja Europa naziv je prvog projekta čiji cilj bio istražiti kako izgraditi ujedinjeniju i inkluzivniju Europu promicanjem osnovnih ljudskih prava, razumijevanjem različitosti i poticanjem solidarnosti. Učenici su surađivali s partnerima iz drugih zemalja kako bi otkrili priče o inkluziji i prepoznali zajedničke izazove i osmislili poruke solidarnosti koje nadahnjuju cijelu zajednicu. Pritom su ostvarili dublje razumijevanje europskih vrijednosti te njihove relevantnosti u nacionalnom i europskom kontekstu. U ovom su projektu sudjelovali škole iz Rumunjske, Turske, Grčke, Italije i Hrvatske, dok su u drugom projektu sudjelovale škole iz Turske i Hrvatske okupljene oko teme zdravo tijelo i čist okoliš. Učenici su se kroz suradnju s partnerskim školama osvješćivali o fizičkom i mentalnom zdravlju, sudjelovali u radionicama te istraživali o okolišu, čime su ujedno osnaživali vještine i znanje engleskog jezika. Tradicionalno povodom Ivanja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići sutra će biti služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koji je znak zahvale majci Božoj Snježni izgradio Vilko Kukac od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanjščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. U galeriji grada Krapine danas u 19 sati otvara se samostalna izložba 1976-2026 keramičarke Ivančice Cvitić-Znidarčić, istaknute hrvatske umjetnice koja svojim radom ostavila dubok trak u području suvremene keramike. Uz otvorenje u dvorištu galerije održat će se prigodni koncert Zagorje Brass Quinteta. Quintet okuplja profesionalne glazbenike podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja, te od 2012. njeguju i promoviraju kulturu puhaške glazbe, spajajući tradiciju i vrhunsku glazbenu izvedbu. Na repertoaru imaju klasičnu glazbu, filmske teme, jazz, popularne skladbe i zagorske popevke. Sport. U Krapini će se ove nedjelje održati peti Kajbumščak trail, međunarodna utrka koja svake godine privlači sve više trkačica i trkača. Ove se godine očekuje nastup više od 400 sudionika na tri staze koje prolaze kroz Krapinu i preko Strahinčice. Start i cilj je kod muzeja Krapinskog neandertalca, a najduža staza Dedek Kajbumščak je duga 29 km. Staza Šumski Gujdek duga je 18 km, a najkraća Mali Krap 9 km. Utrka se boduje kao 6. kolo Continental lige te 7. kolo Hrvatske trail lige. Organizatori Krut, Krapina, Ultra i Trail te trkački klub Maraton pripremaju bogati program, pa Kajbumščak trail postaje cjelodnevni festival sporta, prirode i druženja. Poseban naglasak i ove će godine biti stavljen na sadržaj za djecu i obitelji, kako bi utrka ponudila iskustvo za sve generacije i dodatno promovirala boravak u prirodi, rekreaciju i zdrav način života. Sportska udruga Lug Sport otvorila je prijave za malonogometni turnir Lug Zabuške 2026. koji će se održati 5. srpnja. Turnir se igra na travnatom igralištu u Lugu Zabuškom. Kotizacija po momčadi iznosi 120 eura. Igra se sistemom 4+1. Nagradni fond iznosi ukupno 4000 eura. Prvoplasirana momčad dobiva 2200, drugoplasirana 1100, trećeplasirana 500, a nagrada za četvrto mjesto je 200 eura. Prve tri momčani će dobiti pehare i posebno se nagrađuju najbolji igrač, strijelac i vratar turnira. Prijave traju do 1. srpnja do 20 sati kada će biti žrijeb skupina. 2 prometne nesreće zabilježila je policija u Zagorju u protekla 24 sata, a obje su skrivili vozači pod utjecajem alkohola. U Vrhima Vinagorskim dogodila se nesreća s materijalnom štetom, vozaču je izmjereno 2,72 promila, a u Krapini u sudoru 2 osobna automobila, jedna osoba lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio imao je 1,96 promila alkohola u organizmu. Od ostalih događaja jedna je osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedije policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku. Jutro su 7 sati počeo je 24 satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droge i trajat će do sutra ujutro u 7 sati na području cijele Hrvatske. Na području Zagorske policijske uprave i ovoga će se vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na vozače motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za subotu 20. lipanj. I sutra sunčano i vruće. Poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

16:01 minuta. Dobar dan, dragi slušatelji. Lijep pozdrav svima koji ste uz 979. Vrijeme da najavimo popodnevni program ovog petka, 19. dana mjeseca lipnja. Nakon jutarnjeg Martinog programa, vrijeme je da preuzmem kormilo, a o programu danas popodne, kao i obično, Radio Burza u 17 sati, znači mali oglasi, SMS za vaše oglase je 666705. Nakon Radio Burza u 18 sati informiramo se uz vijesti Radio Zlatara. I od 18:30, kao obično, krećemo sa emisijom Nek svira radio, emisija po domaće zabavne i zagorske glazbe po vašim željama. U 19:30 radio oglasnik, u 20 sati kratke vijesti i do 22 sata sviramo po vašim glazbenim željama na 979. Trenutno u Zlataru vrućih 29 stupnja Celzijusa. A tako je vrijeme, odnosno temperaturu, očekuje nas i ovaj vikend pred nama, čak i koji stupanj više. Nešto kasnije detaljnije o temperaturi i vremenskoj prognozi. Za sad toliko, ostanite dalje uz 979, uz puno dobre muzike i to je to, uživajte!

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

7:00, vrijeme da krenemo sa trećom i posljednjom današnjom radio burzom. Mali oglasi su na 979, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate ili mijenjate, sada to možete objaviti uživo u eteru pozivom na 060-565-565, tipka 2 za ulazak u eter. U nijednoj današnjoj radio burzi nije bilo vaših oglasa, nemamo ni jedan SMS oglas, pa čekamo na vaše pozive.

Adutat ću pročitati jedan oglas za radno mjesto za zapošljavanje. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka tvrtka nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća 10 eura po satu pa na više. Ako ste zainteresirani, možete se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail adresu fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. Još jednom broj 098-611-701.

0: A izgleda da ni u ovoj trećoj današnjoj radio burzi neće biti vaših oglasa. Poziva nema, lagano privodimo kraju. Još najavimo program koji je pred nama. U 18 sati vijesti Radio Zlatara, onda od 18 sati i 30 minuta družimo se uz glazbene želje na 979 u emisiji Next Vira Radio. Pa budite uz nas, uživajte i čujemo se nešto kasnije.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta ZEA u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta ZEA. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa

Za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi Poklon Bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija objavio je izvješće o radu u prvoj godini mandata. Najviše se radilo na pripremi projekata za ravnomjerna ulaganja u sva područja, od najmlađih do umirovljenika te za infrastrukturu. Između ostalog investira se u obnovu cesta. S tvrtkom Kolnik potpisan je ugovor za asfaltiranje cesta vrijedan više od 50.000 eura. Proširena je plinska mreža do naselja Zepci oko 600 metara. U suradnji sa Žucom izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju oko 500 metara nogostupa od škole prema Gori Veterničkoj. Radovi na državnoj cesti D29 napreduju prema planu i u rokovima, a načelnik se nada da će tvrtka Kolas nakon D29 strojeve preseliti na državnu cestu D35 kako bi konačno počelo dugo očekivano uređenje dionice od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. Ulaže se i u nove strojeve za održavanje javnih površina. Nabavljena je nova multifunkcionalna kosilica, uskoro stiže novi traktor s malčerom i kompletnom opremom za zimsku službu vrijedan 120.000 eura. Za DVD je nabavljeno pick-up vozilo vrijedno 28.000 eura sredstvima općine, dok je DVD samostalno s 25.000 eura financirao nadogradnju vozila. Općina Budinšćina dugoročno će se zadužiti za završetak rekonstrukcije dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Budinšćina i društvenog doma u Gotalovcu. Ovu odluku jednoglasno je na sjednici u srijedu prihvatilo općinsko vijeće. Riječ je o projektima koje je sadašnja općinska uprava naslijedila i nastavlja njihovu realizaciju. Kada općina dobije povrat sredstava od ministarstava na koje su projekti prijavljeni, taj će novac vratiti banci. Posebnu raspravu potaknula je tema protugradne obrane nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo područje Budinšćine i prouzročilo štete na poljoprivredi. Kako je pojašnjeno, sustav obrane od tuče trenutačno djeluje samo do granice s općinom Konjšćina, odnosno do Galovca. Vijećnici su zatražili da općina nadležnim institucijama uputi službeni upit o sustavu protugradne obrane. Predsjednica vijeća Maja Pepelko odgovorila je kako će upit biti poslan i da će vijećnici dobiti odgovor na jednoj od sljedećih sjednica. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u idućoj školskoj godini. Projekti se provode u okviru školske preventivne strategije koja je dio godišnjih planova i programa škola. Prijavljuju se preventivni projekti s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina kojima se učenicima omogućava uspješno savladavanje izazova rasta, razvoja i odrastanja te se priprema za buduće situacije u kojima će donositi zdrave odluke i izbore te stvarati i održavati pozitivne odnose s drugima. Prioritete imaju projekti usmjereni prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5.000 eura. Rok za prijave je 20. srpnja. Više informacija i uputa dostupna je preko web stranice Zagorske razvojne agencije i na stranici ministarstva. I ove su školske godine učenici srednje škole Zlatar sudjelovali u dva e-twinning projekta pod mentorstvom nastavnice engleskog jezika Jasne Buljan. Moja Europa, tvoja Europa naziv je prvog projekta čiji je cilj bio istražiti kako izgraditi ujedinjeniju i inkluzivniju Europu promicanjem osnovnih ljudskih prava, razumijevanjem različitosti i poticanjem solidarnosti. Učenici su surađivali s partnerima iz drugih zemalja kako bi otkrili priče o inkluziji i prepoznali zajedničke izazove i osmislili poruke solidarnosti koje nadahnjuju cijelu zajednicu. Pritom su ostvarili dublje razumijevanje europskih vrijednosti te njihove relevantnosti u nacionalnom i europskom kontekstu. U ovom su projektu sudjelovale škole iz Rumunjske, Turske, Grčke, Italije i Hrvatske, dok su u drugom projektu sudjelovale škole iz Turske i Hrvatske okupljene oko teme zdravo tijelo i čist okoliš. Učenici su se kroz suradnju s partnerskim školama osvješćivali o fizičkom i mentalnom zdravlju, sudjelovali u radionicama te istraživali o okolišu, čime su ujedno osnaživali vještine i znanje engleskog jezika. Tradicionalno povodom Ivanja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići sutra će biti služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koji je znak zahvale majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukac od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića te svirku zagorskog sastava Opet skupa. U galeriji grada Krapine danas u 19 sati otvara se samostalna izložba 1976-2026. Keramičarke Ivančice Cvitić Znidarčić, istaknute hrvatske umjetnice koja svojim radom ostavila dubok trak u području suvremene keramike. Uz otvorenje u dvorištu galerije održat će se prigodni koncert Zagorje Brass Quinteta. Quintet okuplja profesionalne glazbenike podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja te od 2012. njeguju i promoviraju kulturu puhačke glazbe spajajući tradiciju i vrhunsku glazbenu izvedbu. Na repertoaru imaju klasičnu glazbu, filmske teme, jazz, popularne skladbe i zagorske popevke.
1: Sport.
0: U Krapini će se ove nedjelje održati peti Kajbuščak trail, međunarodna utrka koja svake godine privlači sve više trkačica i trkača. Ove se godine očekuje nastup više od 400 sudionika na tri staze koje prolaze kroz Krapinu i preko Strahinčice. Start i cilj je kod muzeja Krapinskog neandertalca, a najduža staza Dedek Kajbuščak je duga 29 km. Staza Šumski Gujdek duga je 18 km, a najkraća Mali Krap 9 km. Utrka se boduje kao 6. kolo Continental lige te 7. kolo Hrvatske trail lige. Organizatori Krut, Krapina Ultra i Trail te trkački klub Maraton pripremaju bogati program, pa Kajbuščak trail postaje cjelodnevni festival sporta, prirode i druženja. Poseban naglasak i ove će godine biti stavljen na sadržaj za djecu i obitelji kako bi utrka ponudila iskustvo za sve generacije i dodatno promovirala boravak u prirodi, rekreaciju i zdrav način života. Sportska udruga Lug Sport otvorila je prijave za malonogometni turnir Lug Zabučki 2026. koji će se održati 5. srpnja. Turnir se igra na travnatom igralištu u Lugu Zabučkom. Kotizacija po momčadi iznosi 120 eura. Igra se sistemom 4 plus 1. Nagradni fond iznosi ukupno 4000 eura. Prvo plasirana momčad dobiva 2200, drugo plasirana 1100, treće plasirana 500, a nagrada za četvrto mjesto je 200 eura. Prve tri momčani će dobiti pehare i posebno se nagrađaju najbolji igrač, strijelac i vratar turnira. Prijave traju do 1. srpnja do 20 sati kada će biti žreb skupina. 2 prometne nesreće zabilježila je policija u Zagorju u protekla 24 sata, a obje su skrivili vozači pod utjecajem alkohola. U Vrhima Vinagorskim dogodila se nesreća s materijalnom štetom, vozaču je izmjereno 2,72 promila, a u Krapini u sudoru 2 osobna automobila, jedna osoba lakše ozlijeđena. Vozač koji je skrivio imao je 1,96 promila alkohola u organizmu. Od ostalih događaja jedna je osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedije policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku. Jutros u 7 sati počeo je 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droge i trajeće do sutra ujutro u 7 sati na području cijele Hrvatske. Na području Zagorske policijske uprave i ovoga će se vikenda pojačano nadzirati promet s naglaskom na vozače motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za subotu 20. lipanj. I sutra sunčano i vruće. Poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna do 33 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: 18:31 minuta, dobar dan svima koji ste uz Mali Zlatni radio. Kao što smo najavili, vrijeme je da krenemo sa emisijom Opusti se uživaj, nek svira radio, pardon. Svakog petka na 979 od 18:30 minuta, vaše glazbene želje, a sviramo zabavnu i zagorsku muziku. Telefoni 466-665 i 466-885 za pozive. SMS glazbene želje šaljete na broj 666-705 i WhatsApp poruke šaljete na broj 091-554-5573. I također na Facebook, na stranici Radio Zlatara, u najavi današnje emisije u komentar možete upisati svoju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. I za početak jedna rođendanska čestitka Dragici iz Trgocentra u Zlataru. Sretan rođendan želi kolega Joža i ostali kolege, a željama se pridružuje i Janko. Također glazbene želje, jedna rođendanska od Optimista, i budemo jednu od vedrih srca rođendansku. Znači za Dragicu iz Trgocentra od Jože i kolega. Ajmo sad sa pozivima. Halo.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Pozdrav.
1: Ajme što smo počeli veselo.
0: Odmah. Oštro to samo.
1: Džingel je pravi.
0: Da.
1: Ovako, ja bi jednu prigodnu za ovo godišnje doba, proslava je Šumica.
0: Može, pišem još jednu.
1: Da, i vrati mi moje krpice Vjekoslav, jut nisam joj dugo čula.
0: Može.
1: Pozdrav Zorici, Iveku, Frančeku, vama u studiju i režiji, kak se kaže, i najveća puta muškoj populaciji. Toliko od romantike.
0: Pozdrav romantičnoj Mirjani na južnoj strani. Pozdrav Bog. Ajmo dalje odmah, tog zvonimo, halo.
2: Bog, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
2: Hvala, ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Grgurovca, Franceka u Sloveniju, pozdravljam Kovačić Ivjeka i njegovu obitelj, i pozdravljam Poljak Sjeljka iz Zlatara, to moj prijatelj, i dajte vi, i pozdravljam Štefaniju Latini, želim da s tim prije zdravi, dajte vi za nju lijepo nam je naša mama, a za mene pjesme Rastanka.
0: Može, pišem.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Bok.
0: Pozdrav Bok. Eto, sad kad smo upisali i ove dvije glazbene želje, možemo dalje i to sa pozivima. Samo da vidim koji telefon zvoni. Ovo je tu. Halo.
3: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav i vama. Kak ste nam kaj?
3: Ovako je, dobro, kak ste vi?
0: E, vruće. A dobro.
3: Ja nikako, ali dobro, ja sam sijem s manje, nije vruće.
0: A ja sam pesmu, isto hladu, isto.
3: No, ja sam isto. Ja bi pesmu zao sa Voljim piti i ljubiti, to mi je lijepo.
0: Može.
3: Dajte mi za Ivonku u Zagorskoj gori. Lijepo pozdravljam Ivonku i Zlatnu ribicu. I lijepi pozdrav vam, čujemo se još.
0: Može, čekam, pozdrav.
3: Ajde, bok.
0: Bok, bok. E sad kad su se telefoni malo primirili, provjerimo SMS. Za sada nemamo ništa na SMS-u, nešto imamo na WhatsAppu. Štefica nam piše, pozdrav svima, može pjesme, Kristina Žalo i hvala ti Bože za ovaj dan. Hvala Bog i ugodan ostatak dana želi nam Štefica, također i mi njoj vraćamo istom mjerom. A onda nas čekaju poruke na Facebooku. Ovak, Krunoslav Pišković nam piše, pustite pjesmu od Ivana Žaka, Nepobjediva, i od Jakova Jožinovića, Polje ruže. Sljedeća poruka, Josip i Joža Burek nam piše, srdačan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Marice ljubim te, izvali su je Lijepa vila. Hvala i živeli. I još jedna poruka, Božo Lončarić, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg radija iz Martinca Orehovičkog, može od akordi Saki se Zagorec vrne nazaj. Naravno da budemo sve odzvirali, idemo još jedan poziv, a onda krećemo s pjesmicama. Alo?
4: Poštovanje.
0: Poštovanje.
4: Lijepo je, progled se skupa, ja bi zaželio jednu pjesmu od Radolfija, Ako se istina volije ženu.
0: Može.
4: I od Rudija Hodića, Što znači život moj.
0: Pišem. Zapisano.
4: Hvala lijepo i pozdrav svima slušnjima, vamo.
0: Hvala vam lijepo na pozivu, pozdrav, bok.

To je bilo to za prvi blok, ajmo zasvirati. Rekli smo prve dvije glazbene željice idu za Dragicu iz Trgocentra od Jože i kolega, a željama se pridružuje i Janko. Sviramo pa se čujemo kroz 40-50 minuta ponovo.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robni kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije.

0: Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
1: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

No, možemo onda otvoriti telefone za vaše pozive, za vaše glazbene želje. 466665 i 466885, brojevi koje trebate nazvati ako imate glazbenu želju. A dok čekamo na poziv, čitam WhatsApp poruke. Piše ovako: srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju, uz pjesmu Zagorje volete stari i mladi i vjetar sa planine. Hvala od srca i živjeli svima. Pa nam piše Blaža: pozdrav, može ja se vraćam, Dario Zimić, i ako me još želiš, od Miše Smolje.

Za nešto malo više od 10 minuta na redu su nam kratke vijesti na 979. Da vidimo je temperaturu trenutno u Zlataru. A i bacit ćemo oko na vremensku prognozu za vikend pred nama, za subotu, nedjelju. To jest, to ću reći, produženi vikend, ponedjeljak blagdan, odnosno praznik, dan antifašističke borbe. Pa neki ne budu ni u ponedjeljak radili, a to znači produženi vikend. U Zlataru trenutno ugodnih 26. Ajmo otvoriti subotu. Maksimalna temperatura u subotu 32 stupnja Celzijusa. Biti će pretežno sunčano.

A u ponedjeljak opet vruće, maksimalno 31 stupanj Celzijus, djelomično sunčano uz upozorenje, naravno bude sunčano, onda bude i sunčanje, upozorenje na ekstremno visoke temperature. To vrijedi za ponedjeljak.

0: Evo ga, dočekali smo poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi pjesmu Zagorje i Stare Zagorce.
0: Zagorje i Stari Zagorci, može, pišem.
1: Dobar, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također i vama, lijepan pozdrav.
1: Bok.
0: Bok i do slušanja.

0: Ak pratite nogomet, za koju trenutak, odnosno sat vremena, počinje sljedeća utakmica SAD Australija. Ajmo riješiti poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može od Skugora srce južnjačkom?
0: Može.
1: I može od Vigora da sam ja on.
0: Da sam ja on, može.
1: Da, lijep pozdrav. Bog.
0: Hvala vam na pozivu, pozdrav, bok. Da sam ja slon, on. Htjel sam reći da Hrvatska igra 24.6. u 1 sat ujutro. Tako da se za onda treba dobro naspavati, da se more odjedan navijati. Sigurno tam negdje do pola tri, tri bude sve to skupa trajalo. A drugi dan na posao onda. Ko mora ići, naravno.

Broj za WhatsApp poruke 091-554-5573, za SMS poruke 666-705. Samo da napomenem da u tijeku emisija Nek svira radio na 979, koja nam ide petkom od 18.30 pa sve do 22 sata. Sviramo po vašim glazbenim željama, a kad nas nazovete za želju usput možete iskoristiti priliku za pozdrav, čestitku ili kaj vam padne na pamet.

0: Pa da ne duljimo. Evo ga, telefon je tu. Halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Može ovo jedna želja za moju unuku Kjaru Srećić, unučica.
0: Može.
1: Ajde, ugodan dan.
0: Hvala vam na pozivu, pozdravok. Eto jedna unučica upisana. Za Kjaru. Do 8, ajmo malo zasvirati u 8 kratke vijesti, pa riješimo onda sve želje i ponovno otvaramo telefone, pa onda budite uz 979, slušajte nas i javljajte nam se.
2: Radio.

0: Načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija objavio je izvješće o radu u prvoj godini mandata. Najviše se radilo na pripremi projekata za ravnomjerna ulaganja u sva područja, od najmlađih do umirovljenika te za infrastrukturu. Između ostalog, investira se u obnovu cesta. S tvrtkom Kolnik potpisan je ugovor za asfaltiranje cesta vrijedan više od 50.000 eura. Proširena je plinska mreža do naselja Zepci oko 600 metara. U suradnji sa Žucom izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju oko 500 metara nogostupa od škole prema Gori Veterničkoj. Radovi na državnoj cesti D29 napreduju prema planu i u rokovima, a načelnik se nada da će tvrtka Kolas nakon D29 strojeve preseliti na državnu cestu D35 kako bi konačno počelo dugo očekivano uređenje dionice od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. Ulaže se i u nove strojeve za održavanje javnih površina. Nabavljena je nova multifunkcionalna kosilica, uskoro stiže novi traktor s malčerom i kompletnom opremom za zimsku službu vrijedan 120.000 eura. Za DVD je nabavljeno pick-up vozilo vrijedno 28.000 eura sredstvima općine, dok je DVD samostalno s 25.000 eura financirao nadogradnju vozila. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u idućoj školskoj godini. Projekti se provode u okviru školske preventivne strategije koja je dio godišnjih planova i programa škola. Prijavljuju se preventivni projekti s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina kojima se učenicima omogućava uspješno savladavanje izazova rasta, razvoja i odrastanja te se priprema za buduće situacije u kojima će donositi zdrave odluke i izbore te stvarati i održavati pozitivne odnose s drugima. Prioritete imaju projekti usmjereni prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja. Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do ukupno 5.000 eura. Rok za prijave je 20. srpnja. Više informacija i uputa dostupne je preko web stranice Zagorske razvojne agencije i na stranici ministarstva. I ove su školske godine učenici srednje škole Zlatar sudjelovali u dva e-twinning projekta pod mentorstvom nastavnice engleskog jezika Jasne Buljan. Moja Europa, tvoja Europa naziv je prvog projekta čiji je cilj bio istražiti kako izgraditi ujedinjeniju i inkluzivniju Europu promicanjem osnovnih ljudskih prava, razumijevanjem različitosti i poticanjem solidarnosti. Učenici su surađivali s partnerima iz drugih zemalja kako bi otkrili priče o inkluziji, prepoznali zajedničke izazove i osmislili poruke solidarnosti koje nadahnjuju cijelu zajednicu. Pritom su ostvarili dublje razumijevanje europskih vrijednosti te njihove relevantnosti u nacionalnom i europskom kontekstu. U ovom su projektu sudjelovale škole iz Rumunjske, Turske, Grčke, Italije i Hrvatske, dok su u drugom projektu sudjelovale škole iz Turske i Hrvatske okupljene oko teme zdravo tijelo i čist okoliš. Učenici su se kroz suradnju s partnerskim školama osvješćivali o fizičkom i mentalnom zdravlju, sudjelovali u radionicama te istraživali o okolišu, čime su ujedno osnaživali vještine i znanje engleskog jezika. Tradicionalno povodom Ivanja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići sutra će biti služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koji je znak zahvale majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukac od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa.
1: Sport.
0: Sportska udruga Luk Sport otvorila je prijave za malonogometni turnir Luk Zabuški 2026. koji će se održati 5. srpnja. Turnir se igra na travnatom igralištu u Luku Zabuškom. Kotizacija po momčadi iznosi 120 eura. Igra se sistemom 4+1. Nagradni fond iznosi ukupno 4000 eura. Prvoplasirana momčad dobiva 2200, drugoplasirana 1100, trećeplasirana 500, a nagrada za četvrto mjesto je 200 eura. Prve tri momčani će dobiti pehare i posebno se nagrađuju najbolji igrač, strijelac i vratar turnira. Prijave traju do 1. srpnja do 20 sati kada će biti žrijeb skupina.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za subotu 20. lipanj. I sutra sunčano i vruće. Poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin High 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

Ajmo dalje sa našom današnjom emisijom Next Vira Radio. Krećemo sa trećim i posljednjim današnjim blokom glazbenih želja u emisiji. Ako ste još uvijek uz nas, uz 979, vrijeme je da nas nazovete ili da nam natipkate svoju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav.

0: Ajmo dalje, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Tražim, ok, možem dobiti Dečki iz Brgov jednom pjesmom.
0: Može.
1: Može.
0: Koju bumo Dečki iz Brgov?
1: Ma koji bile, uopće neće, nema problema.
0: Jednu dobru bumo zabrali onda.
1: Ajde, Oštešu malo, ako može.
0: Može.
1: O, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
1: Viđenja, lako
0: način. Bog do slušanja, bog, bog. Bog. Ako sam dobro skužil po glasu, onda je to poziv opet s Bezakovog brega, pa šaljemo pozdrave i gore. Nešto od Dečki iz Brgov bumo zasvirali. WhatsApp poruka, čitam, Verica nam piše. Dobro večer, pozdrav svima od Verice, pjesme mi dajte, sunce je zašlo, ak nije bilo, nije bila, budemo odsvirali i jednu na migušu od Andrije Kosa. Hvala i ugodan ostatak večeri. Također želimo i vama, Verice, ugodan ostatak večeri. Uživajte uz glazbene želje. A još sam se htjela nadovezati na Francikovu, da je njemu ljepše kad je zima. Odnosno, da je ljepše mu je kad je vruće. Da. Nekak... Kad je zima se lakše pokrijemo i zagrijemo, a ne kad je vruće, kad nemaš već kaj skinuti, onda već ne znaš kam bi sobom. 10 minuta do 9. Ako ste još uvijek uz nas, uz 979, čekamo na vaše glazbene želje. Da provjerimo SMS, danas ništa na SMS-u. Facebook smo riješili sve, čini mi se. Samo još jednom osvježimo i vidimo. Tako je, Facebook riješen, odsvirano sve poruke koje ste nam natipkali, sve glazbene želje. A to znači da je WhatsApp aktivan još koju minutu. I telefoni također.

E, na ovaj poziv smo zakasnili, dok sam stavljao pjesmu na listu za odsvirati, nisam čuo da telefon zvoni, pa možete ponovno nazvati, još smo uvijek tu.

0: Ajmo pokušaj broj 2. Halo.
1: E, dobro večer, gospodin Nikola.
0: Večer, gospodin Ivek, i vama.
1: Ovako.
0: Recite.
1: Nisam se prije mogao vidjeti, bil sam mani da je osrneke. Dajte vi mene ovoga, pjesmu od Ane Štefok, Para se znaj. I pošto je sad ovoga, rođendan moje omiljenoj pjevačići, gospođi Vučković, još jednom adio.
0: Evo, pišem.
1: Lijepo pozdravljam gospođu Štefaniju, nek čim prije zdravi. Zatim pozdravljam Ivanku, Romantiku i Marijana u Miholjan, a najljepše pozdrave šaljem vama.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav i vama u Petrovu Goru.
1: Ajde, Nikola, bok.
0: Bok. Eto, za kraj nam se i gospodin Ivek javil. Dalje, to. 20 sati i 54 minuta.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,